0: خونم لسایج اول خیلی جوکریم. تو بار نه ولش جوالی پخته سی بالاتی نین. کن کسش که آخرش تیابش کوش ابلش قناتین قاتین جنجریل. آنها کن تو کشتی نکش نل باکریکین نقبان تو شیخ کوی لقبین کل لقاق اول بال نکبانو سالی خون کبال سالی خون خون چن آخر مرا خخ کوی سالیک آهل تو بار نه ولش جوالی پخته سی بالاتی نین. سرش کن آخون کام کارش قبین کل سرش کواش که آخرش تیابش کوش ابلش. هو كان بين خلتي كاريشين كومون نختيرو لوغ لاغ اكوين تو خوتشاتينا كتيريش باركوش بايل رو لي تيكايم طاقه تيكا لي نشكيلي كاكولال خو اخكو تشان رو ناريل ناشك امريب ريكين تشخونيليش بايل لي تيكيم نا اومان خو اخكو ناسيك مان اوت ناك اوب امان سالي قاتيب سالي خاخون كبال سالي خلان قلان تشي ناخير هو كان بيكينش كان بالي قاكان هلاين يخلتي كارينك لراخوم هان ناك تشقاخوني لو تقناوش بيريسين كيل وتشتوى من كيل تشخونيل لتكايم لي كوان سالي قاخون كبال او مارخ سالي خلان قلان تشي ناخير وت سالي خلان تشي كالي بال ابانان ريش خلتي كان كيل ريش ناو بال انخيل روح كوي ناكلا او خاتيل ريش باركوان لي انخيل رو شتكان كيل اوت باركوان لينكا باناق انا خوان خوال تيو كوري بال نقتيو تي ساج تكان كيل تقالي تكايم خلينا او مانك لينا سيك مانك ساليقا تمالي تشلو لقنا اخ باركوي شناج قاتلي قوتشوش مارخ باركوان تيكش بايي لي تكيم لي كوان chak nachter ho ahkwi litokwan anahkwan kauna nakakotsakwin resh kolpal resh rerilpal resh nawal utre ahkwi eresinkil unaksh kakwilal shu amle ishkutkwin kahral choch ho shishuneli poyanam renak nakwansh kakwilal renak mag achik likyakhel reahkwin ak mag achik lishninkal rut kalikyakhel litokho choch tiklak وكان انا قهولتيكالش انخلي روج كوس بلاين رينق طاقه ناو رينق طاقيل راح كوينق طاقه طاقه قشلقي بتيال طاقه قشلقي تشخوني لي نائل تشرولي تولي طاقه هو اخوي ريشتي كي مانكين نجيري نق اخيل رو بتيال خونا بير تشكو بير صار بوينام كوكال بتيال تشخوني رينق تيش تيش ناو تقل ارسنكيل شنو بالاخوي شان روت قال ناقناق لي بوينام انك اتش كاناب تشيش بيخ لي سكايم قال لي كاكويلال او كان بيشن كومون ناقك اتشون تهناق ساي ساليج اول شيرولو لاخ اكوين جوخ تقوت بانينجيل قنا ايرما نينك اليش خونال ريناق تشكيش ساي ساليج اول ريناق تقاتيكيب لقاك انخيل لا هنا القناة إيرما وشين خلتي كاتشرو بلا هو قتشي اتيناك تشريش لي تكايم تشريش لي كاكولال شان اخويرونا المان لينا او مان سالي قاسوتا ابانا نرونا كخلتي كار بلي كومون باركوان تقال لي شباي لي تكايم خلينا شكيت قالي كاكولال لينا ال سالي ناخيخ باركوينو كوتا وليمان مالي سالي كاليبال سالي تناميت و شان اخويرونا قتاقاك اتشي نواليش انخلي الروش تكانكيل ابلي تكايمنا ال تشيرو لي قناة جوج
1: أنا شو أخينا أولي كم يكرر
0: Nair ma pantiosh li shultikan kil ho shultika anakwan rebli komunika bin qeb antiosh shkebal anak shkebal etal eskuas kuitin ke shtabli man sale khun kapal naqli tsikaem khlina el chiru li qatsu li qataa kwan sutakh kuy kelna oso aran marakh gachina qatsika qachina ke shtikal ala al khol bekh ho shultika tsqachol chorru qana irma naqli shkial chikana khwan qachikli tsikaem khli khwal khumpa na runa kub aman apanan jal kib am ilchak jal lam ilchak kwan honal sarik aile pal mare ajo ketsal lajep ketsal shtak utnaqak eretal naqain nash sat sqash lo alina el chiruli qatsuli qataa hona qana qak eretal li shakhli ruli lo lak ishim li ken ho akwili chimali kum ho akwili spagi le ena tsikaman mareli tsiton li rokh imali makoy li tsolokh li roktish ho akwich khunil tsqali tsikaim le khwal kwansh kakwilali nash kesh kakwilal khunaq li poyenam li nash ten are akwina akhlish aqel li rich mulish yalis li shtipel ho akwilish kikel kakakru chabil kwan anet tsqali kwan sali qasutam abanan lishpail ruin hosh qahultika kwanke bahqui nakna iresin qakashlanil anne marene kistikali en li ishim an kwanish kakwilal abanan kwila o yallo okna qabanu sali qajibal qana qakutjureb li alal qahol bexte kankil en tishkhuni li ichakh anak kwan li sah li kokala gestere qachikna kwahain mara khalas tibeli kwat kwah inka shin komon qakutax tsekankil li khwal chabil nashk eskakula li komon renak tsihokan inka ta sach shloqal tsaqalina el chiru li qatsu li qataa matohot chekli komon li katril mansak ale bal khakechunom tahnaq sayle tsachol banakhna qanaw chichyal naqarana el chikli qatsekaem mare akwili tul mare akwili rash tul tishkhunil tsaqal li ki en na etch sali salik ale bal khwal kwansh kakwilale shin komon banak aran toh neke shnau roksinkil lishq emal li choch anak kwan kwan chiknak jal kwan li tsekaem li khwal puersim il naqak ichak banak neke shk echi chip an marak neke shlok akwi renak te shk eri al li choch marak renak kumpat akwi ta ta elq chakli tsikaim kwan akwili ikyah ak pambil ru abanan salik ale bal to kwan li ikyah li na panumar kinsh emali choch rena kwan tsqash kakwilal utshlo al ru akhala akwiru nak salit sole bal sale khala khalang china akhir sale khun kapal ta kakotsa in rena chihokan makak sach pal ish kwan kilal shnawo mak ekchi akhral choch matokhota chik li poyenam tsakal ahmayab renak chikama in صالح لانقلانق تشي ناخير صالح لانقلانق تشي سوتام كوانت قاريل بال وتشكول بال شتو ام لي بوينام بانا كان اخوان نقاكينا بالي تشخستيكلا تشق ابانا كوان سوت شبان لي نقاتسكا شبان لي نقا نقالو ابانا نشين كومون نقاتوچ لي تشول نقلا ايشخكو تشكنا اختي ابين تشرا بين كيل تشيش خولتي كان كيل اخكو ريبل على الكحول بيغ ما راخكو على الكحول بيغ تشكتش ابين كي وكان نقاخولتي كان اخيل روش كوتش بال شولتي كان كيل وشنا بال تقال ريل بال لي قتكايم انا لي قتكايم خانك اوكي قكاكولال وكان بيشين كمان نقك تشلم تحنا قسيس على تشول تو بارنا كشتاو لي مان كان اصلا لي بوك تس بالاتين صح امك نكوس اجر سلاي خون كبال
1: Si eres víctima de violencia, tienes derecho a denunciar y recibir atención digna y respetuosa en tu idioma. En el Ministerio Público, Juzgados y Policía Nacional Civil. Exige tu número de expediente y si no eres bien atendida, busca apoyo en otras instituciones como la Procuraduría de los Derechos Humanos y el Instituto de la Víctima. El acceso a la justicia es un derecho humano.
2: Vivamos en armonía. Este es un mensaje de la Asociación de Mujeres Nuevo Horizonte, Médicos del Mundo, CODEMAU, TRISAU, y Fundación Incide Guatemala.
3: Kukshun ki kahne kwa tkacharik maha inke enta kaplaha re ganah nim lahmak egwilik tok alrih pantselom kwa shakib on kaplaha re egwili inkan pantaa 173 re y código penal re take kukshun e kukakun ahwal wat na kikacharik pansukil kushlis
4: o kacharok pansukil kushlis
2: re piral wili iruyeo we imola asociación de mujeres nuevo horizonte médicos del mundo CODEMAU TRISAU y fundación incide guatemala
5: Wana ulup shtiki bankin sikbala kashbakutang rok singkila tumin ho chanro nash ulip chaku resh pokle singkila kwip sa sail kwang.
6: Kawaka at ol chirish li nakakwaksh pa anong kil salat yuam. Ho akwish ta akin kil rish li nakanaw naktatruk shtaupan.
7: Wan ko sa tuktugil usilal.
6: Lina lebain nash numsi e blimolam.
2: Asociación de Mujeres Nuevo Horizonte, Médicos del Mundo, CODEMAU, TRISAU y Fundación Incide, Guatemala.
8: Tenemos programas para que estudies, programas para que te entretengas sanamente y programas para que enriquezcas tu corazón. Estéreo Gerardi, una emisora del Grupo Radial EGA, con 18 emisoras cubriendo todo el país.
0: ¿Cómo? سايج الخير جو قريتو خبرنا خلاص جاول لي بوكتسي بالاتين اين دخل كيف سيلي سجول قمون نكوار بي اران كاقبك رالي تيب سان خوان شامل كوخو كان اخويل نكوار بي اران شي تي بي اران شاميسون واخويل نكوار بي سانتو بارتولومي سان بارتولومي ساك اخ واخويل نكوار بي ارين ساك ايبان خيال جنو تناخ سيلي سجول لي كمون لي نكوار بي اخويل كو قالبال كوان تشكات خلي قالبال شامل خوال نكوار بي لي كمون نكش فولتي كاچقيتاك اي ساي قاچول نكش Sailebs Chol, Huakil Nukerabi, Arin Step Kopan, San Pedro Carcha, Tactic Tukuru, Tamau, Huakil Nukerabi, Aran Panzos, Chocol Chinum Tanak Sais Alech Oleshin Common, Parakuin Hulas Chavali Puxiba Latinain, Marekanaka, Nau Pachik Nukerabi, Abanan, Hual Sasar Hachol Chulak Salehun Kabal, Chocol Chinum Tanak Sais Alech Olsh Kawash Kahajab Kush Ebli Ishk, Chuluk Lak Equin, Chocotina Chirist Akal, Litekaem, Lina Katika, Utinashk Eakuir Kakulal, Hochanakuiru, na ilman rik indik li rilpal ishki li sinkil li rawpal sa chiru li katsu li kataa anak kwan wachbeng kana irma tok tsakash kutspal par kwan keb li tsekaem li khwal na lokman sa kachipal utka utnak li komon na kesh lok li tsekaem khain mare li chibam il chak chinaht mare akwi li jallam il chak nashk am honal abanan kana irma tishkul tikake nink elish honal
9: Yo quiero ir a la casa de la casa de la casa de la casa de la casa de la casa de la casa de la casa de la casa de la casa de la casa de la casa de la casa de la casa de la casa de la casa de la casa de la casa de la casa de la casa de la casa de la casa de la casa de la casa de la casa de la casa de la casa de la casa de la casa de la casa de la casa de la casa de la casa de la casa de la casa de la casa de la casa de la casa de la casa de la casa de la casa de la casa de la casa de la casa de la casa de la casa de la casa de la casa de la casa de la casa de la casa de la casa de la casa de la casa de la casa de la casa de la casa de la casa de la casa de la casa de la casa de la casa de la casa de la casa de la casa de la casa de la casa de la casa de la casa de la casa de la casa de la casa de la casa de la casa de la casa de la casa de la casa de la casa de la casa de la casa de la casa de la casa de la casa de la casa de la casa de la casa de la casa de la casa de la casa de la casa de la casa de la casa de la
0: Irma, Rikins Al Shabilali Kaushin Alemnika Hurtikare, Likomunik Mikhail Akta Shibar, Abanan si toch echt alleen olie, dus ik heb een kiel, zal ik hun kabel, zal ik aangel, maar halen gaan langs je naar haar, maar hoe lang je wel op te zien Latina in, reis nou op al die bar, maar kwam niet zeker, naar roe, naar katsekare, naar takak, oslis, in kalroetje gel, die joodje ach kings, tu am, die kook al, die sar, en ach kwan, die kanak, tu kwa, pijal, nek is hultikake, nek maar echt wil eens naar weg, tu kwa, en als je nacht naar zij zal eet al. Neke hulti kap akui reblera la lek ahol arkuan li rusilalis tekankil lina el salikasutam. Apanan hos hulti kats akayakana irma nakanao chichal nakli alalik ahol beha nakuan kuite chasit okahik monta neke shtie ahon ke hunakin tul ke hunakin chin inka ke shtie hunakin tekem din lok chak salik ajipal. Karuli tekem jokreb Marelik am il napalshk napal paidishk abab jala banan shter ukhesh tsakut anchnik rakhli kokal ana khwanek shtike hunakh tsakhlin tortix marelin karuchik chipayil tsitekem mare akwidi galleta barkwanchnik shpat aan bijal mare sadiqatino pal mukutuk taqasu isidish abab jala mare atkhli tsakem jibam bilapchak abanan sa atqli ablil tenamit mukwarin tanaru kwali naru karin apanan kachina khwe diskial na chalchak sali khalan qalan tenamit utna kak eretal nak mun qana uta qaru chipam bil chakwe apanan tishkhunile tsakaem nak achiman sali qajel khoshkhu tika khwe qana irma Lina kaliman salik atil kwanshka kwilal bana karane kishikchik ayinkli komon neke chasa kalebal. Aban lina kajiman satklik ajibal marasanin kalik ajibal kwal tertosh tsak pijal autmak alik kakwilal jisa. Banak utli neke kajinanan ak echal rep kwankeb saablil tenamit jal kwankeb lishk ay arin. Ut tishkuni lina khatseka muko keta pijal apanan angel runak la este nao pijal nak li tsekaem khan mak alik kakwilal chisa apanak jal kebish khona lil khuk alta tseka ut mak alik kakwilal chisa kidip on chiru ki tishkuni li shpayil ru an kwan chiru apanan link anashk ekakula al khosh khulti kats aqeqa na irman in toch lech ola ish khona bex chukwa bex kwan su taqwi naq mare aqwi la o naqak utchirweb li koka li sax sekankil li uk ashk awa coca cola ha intz gal khun li uk a li khwal na uk aman li na lok man sa li khalang kalang chik achibal ni ngal kachibal chin ning chikok neke shlok ut neke shjeli komon kwa ngunak sayil chole khil li kukat kakhan li Coca-Cola apananishin komon li uka in khwalki tsakal ut khwalki li pon kwan chiru ki li shki al ut li nashkam chika an khun ni mali jakhil khona kanawru pichal li shkharisin kilru li shki kiel li poyenam nash sakop resiru ut nari si li shkakwilal ut nak akshkipanu chikhoka in nash kio resiru li shki kiel li poyenam toh retal nak nakanaho li shkawali jakhil diabetes ut aan tipo 2 na cheman rep anak kwi payru kaut anak ak nash peri siri sarich muli poyenam ut nash keri chirulish pakeli poyenam par kwi ak kwi nash kamchak shkep al shraish kholom li poyenam shkep al ak kwi nakta sebok li ram marakta alok utain nash tikip ki la pay chikya khel sash ju am hosh khulti ka kekana irma sash tiklahik ut sadi patom khatia chakre na khunshil na qlina bex chukwa bex ut tiqa chekelal na kesh tseka chak tsakal li na el chiru li qatsu li qataqa ut hane mukuk na ke sa chokta jan na kesh sik chak mare li tul li chin li tsin li oshk arush payi li tsekayam jan na kesh chik ut na hane na ke na ukre na kesh chak rumak ali jahel kwan keblikin ut na kak ereta na kli qachek elal tuk kaweb tuk na ke kanghelak tuk na ke ek khwal sane ke shpanu li shkakhel a kuit qapats qibla o chan korru kwan kwan akwan na kache kwan raili kakholom raili ishkeh kachik sanu ko ilok kawut tishin komon shpanak rilpal sekankil skial tsekaem khlimaka likakwilal chisa okan nishqana kishqabokh nak tochle chol nak chik osmantash tsekankil tsekaem li sahumpat nak upaman apanan li yallo bil sakajibal uchik osman khakwi rukpal li halishkawa coca cola panakaan Joyce Ahnin Kili Rulish Kun Shakalili Poyanam Uchojask Epal Nak Shikilak Lichahel Salish Kun Shakalil Uchirishikanakwi Nashko Nakosh E Utnakat Ketch Kahuni Lola On Nakosa Choksash Kavali Tikayem Hain Lichal Resh Sik Al Kachahel Nakanab Salech Ol Salek Aush Esh Sah Poyanam Esh Kok Alish Nabek Chukwaber Tuparhulak Jabali Puktisipal Atinain لخت قنا وقت نقلنا ال تشرولي قتصولي تقا مرخلنا كون سالك اكيل لك تكاي مريلك او لك او مريا خويلي روح ايتشا انت قالي كونش كاكويلال خوش خرتيكا خوي تقال قنا ايرما نقنا بالي تكاي لنا كاجيمان لي ماك اناش كام تشخرو سلال سالق اخون شقليل وكانهم دخناخ ناق نساوس على قطعج خلاك سالي خون كبال أبنا نخنا خنا لي بكتس بلاتين سخون كموك نكوس إجاك سالي خون كبال
9: Mire hati nak uli ti kasik chako. Tehat wili kawi chine nak ul ito unikpan akorpal. Hewo kuk take atal orik, Ministerio Publiko, Juzgados, Policía Nacional Civil, chapahkak inumril ahu. Ema kat ito pe, chasik halek molap ne into unikawe. Kuk, Derechos Humanos, Instituto de la Víctima, re okik pan atah orik, hanak akulap, chipam ak acharik.
4: Ok, acharok pan sukil kushlis.
2: Se piral wili, iruyeo we, imolap, Asociación de Mujeres Nuevo Horizonte, Medi del Mundo, Codemau, Trisau y Fundación Incide, Guatemala.
1: Mujer, tienes derecho a iniciar tu propio negocio y decidir sobre el uso de tus ingresos para tu bienestar y desarrollo.
2: Confía en tus capacidades para aprender, crecer y alcanzar tus metas. Vivamos en armonía. Este es un mensaje de la Asociación de Mujeres Nuevo Horizonte, Médicos del Mundo, Codemau, Trisau y Fundación Incide, Guatemala.
3: Kanahik se joam hunchineskal akalahu chiap anim lamak chiruli chakrap lahmushunel. Tentot tenepak kwakshakip chiap tohkap lahu chiap shtohpa mak sashpen. Ponashtie lirakal 173 re código penal.
6: Eblikokal tentote kwang sasailal kwang chimahun kwate mushe. Kwang osa tuktukil usilal. Lina lebain nashnum si eblimolam.
2: Asociación de Mujeres Nuevo Horizonte, Médicos del Mundo, Codemau, Trisau y Fundación Incide, Guatemala.
8: Radio Fraternidad, Veritas, Católica del Sur, La Voz de la Buena Nueva, Radio Pax, Creativa, Radio Utancac, La Voz de la Esperanza, Radio Santa Cruz, Estéreo Gerardi, Kerigma Estéreo, Radio Sololá, Tezulutlán, Luz y Esperanza y Radio Quiché.
0: Okay, this is common. Check all your different sizes. Let's all search. Kavash can harvest. Yeah, push. Eblish. Now, let's check. Kavali. Molam. Kodemau. Nuevo horizonte. Incide. Ut. Drisa. Now, let's check. Kavunal. Tosajo. Kavunal. Sale. Jun. Kapal. Sale. Angel. Marah. Parqui. Natauliman. Le. Marele. Abibalson. Mare. Ahqui. Parqui. Anke. Shishin. Common. Check all your different sizes. Let's all. Okay. Check all your tinak. Chiris. Chanruta. Kanauri. Balqib. Shkol. Balika. Kakwilal, Ribala Kwile Katsekaen, Panakaan Hual Angel Ru, Uchanahwi Ru Nakli Kakwin, Linatauliman, Yal, Chireli Kocho, Chirel Kahun Kapal, Marahakwi, Arna Tauliman, Parkwash Aheli Ru, Utrusilal Nashkam Chaksali Katu Am. O kambi, Ninkanabakwish Honal, Pyal Kana Irma Renaktishul Tika Ke Pyal Chanru Nakla Oho Poyenam. Takanau rau ali akwing mare chirele kochoch mare sahunakli na akher mare salik el ukal mare akwi li na ruan na kausa kahun kapal naruan na kausa kahun sali kachut naruan ako na kau sa komunil mare sali kachutal sali alepal marahra kahun kachut talisach utali kanachin renak takachap ilo resil katsekaem ho ahkwi lishikpal kamer likakwaltir likachinatumin pekial ho nakanaurula o huertos familiares y comunitarios panakain chishkunil na panung kreshin komon mare sa junak lichina na ajek po bayakwi nekeshraw li akwin li komon renak nek mare ahkwi lishpagil ru pekial reshkebal ahkwi sunun kilitekaem liko Eliki, emarech chichunil abanan nin kanal shonal pial kana irma de naktish kultikak. Irma, chirishain, nakakere tal, nakli auk, mare chirel canepal, barcombe cana ajo, el ángel root, ascholocho cana irma, nak piquial gel takasik jaklakatsekaem, utruca quich eaklakalok lactumin, mare takak aji, chirishikan, to okarit alik kijaklaka queen. Utnakak eretal nakli chabil ijah qali ish qahmaya queen qahmaya ahral choch hans qali kwansh kapilal ana katakwito aw katakwita qili qachoch katakwit qili li qatsu li qataa jal choch chisach abandikin li shkubankil li shkubankil rudi choch liril al limu uk akwing Nashkam chakke pichal re nakta katao de katsikaem aran. Utli rusal akal nak ink a humpaya kwin kerabri kumon ink a humpaya kwito ruang chirau al salin chiruri katsuli kata a. Toruang chirau al pichal maresa humbo paichina aher mare chirish li hunk al mare chirish le ro choch mara chirule nepal mare papaya kwidich ina choch pichal truchte rau mare le mare akwili ma kui naruna elaran ho akwi mare di samat li skir mare akwili sheili li sheili tekaem mare li anshe na palpai ruish in komon li taruang ta el sa hun chich ina na gert na papai abanan tento kakwi ril palo chna upal sa kal chpere sinkil hos hurtika ke kana irma na knash ke li ka mer li ka kwartil abanan tru kakwi na klao ta kanaw li auk ta shkesh kakwi la li ka juam shke li ka kakwi la la o rik in li ka kunsha qalil tishkahku li qaloq lahtumin utnuko ruwan naq taqak ula li loq lahtumin na ok chaksalin shrudi akwir utchukho kan choko ribal choko chiki choko chala choko chapilo presinkil khosh hultika taqalqi naqak eretal naqla o khopoyenam taqanao نقلي روسي لال لشنا لب لشبرسين كيل أنت قال نقلي تشوش إنك أجي كونش كمان تنتو كحكوي تقيل دو كحكوي تقناو شبرسين كيل أبنان تنتو نق لنا بيخ جوكوا بيخ Mare akwilak kutunel Lisar O akwil nikik angelak Sali kak alebal Sali tep hunhun Teshkechi nawek Shangelil ru Lish li auk Shangelil ru Li nakhter nalep Lish ishkanab chakli Kanachin kakwachin Shangelil ru akwil Lish kambal pichal lish kambal li kam li nakter nalep toh anakwan anakain cho chisach kli aw kishin kumon kaut na kanakwan marete pat erip li ishim kwal terto lish tek shter uchi us kwing al si aw li kumon chan rut se carle al alcajolper. Nakakere tal na chishunila
10: in. Su llamada no fue completa.
0: Tento kahkwit anak tesperesi utesnau ril pal pichal. Tesnau ril pal, tesnau. Tu aminkin chishunili poyanam. O kami na kaya chunta na sa isa lech ol tohpar na kuera bi tohpar na hulak chabali puktasibal atina in na kena unas kahelis chabs kush ebli ish na numesis kawali mulam kode mau nuevos horizonte incide ut drisau na ko hulak sa de hun kapal sa de naher par kune kista uliman sa de kale pal marak sa de colonia sa de barrio sa de halang halang chinaher sakay unal toxa hop unal sali puktisibal atina in ho ahkwi na kahultikare sin komon mare kwan chaklepa o mare ahkwi naru kahkwi na kesh atinar kesh kultikachak naru ahkwi na kechechak sali na khe hunhung alkwi na kesh tauliman barakwi turuang chi hulak stengrep limolam hunhung se chorri chokare sa hung omok nung rechok sali hung kabal na kena sunali puktisibal atin
11: El embarazo en niñas menores de 14 años es un delito grave de violencia sexual y se sanciona con cárcel de 8 a 12 años. Artículo 173 del Código Penal.
12: Las niñas y los niños deben vivir libres de violencia.
13: Vivamos en armonía.
2: Este es un mensaje de la Asociación de Mujeres Nuevo Horizonte, Médicos del Mundo, CODEMAU, TRISAU y Fundación INCIDE, Guatemala.
14: Yo cachiculuk railal, cuana culuk chijitok, utento taterapi, teshkulubala jitom sa chabilal, saoshlo ut salakwa tinobal, sali ministerio público, epli juzgados, utrikin ajak alenel tenamit, pach ajlil la jitom, abanquin kasha teshkul sa sailal, yeresil sa jumpat sa jalan chikmolam, jo sali derechos humanos, ut instituto de la víctima, lijitok ut jabinkil sa rakleb atin, aan jaculuk chikajunilo, cuan cosa tuktukil usilal. Lina Lebain Nashnumsi Blimolam,
2: Asociación de Mujeres Nuevo Horizonte, Médicos del Mundo, CODEMAU, TRISAU y Fundación INCIDE, Guatemala.
15: Tishok wilika kulu ritopik ikamanik rehak acharik ikohorik tumin herikapnok imanlohik chawach reshik awib ere sukil ak acharik kouhok akush ruk akamah ruk anofal ere tichol irpanarik
4: ok acharok pan sukil kushlis
2: de piral wili iruyewewe imola asociación de mujeres nuevo horizonte médicos del mundo CODEMAU TRISAU y fundación INCIDE Guatemala.
8: Lo que necesitas para enriquecer y alegrar tu corazón está aquí. Estéreo Gerardi, una emisora del grupo radial ECA, con 18 emisoras cubriendo todo el país. De norte a sur, de oriente a occidente, grupo radial ECA.
0: Kabinkil jalakta chibar na kakeretal na kulhumpat na shikli honal at nusachikali hop honal reli eku abanan sa sali kachol chihulak sa le hun kapal tukpar na kulabi tukpar akwi tsakal na hulak shiabal shikahal shiab shkush ebli ish o na kakultika ere pikyal marikon chakli patso mare akwi dera este naru kakwi pikyal no kusik naru kwen kakultika chak toch parna hulak li esil a in abanan ninganal shonal qana ir ma khusut kwichik renak tishul tikake karut qal linale marah li kiom li panom truang takap anu sat li qak ale pal sat li na khek bar kuna kota uliman resk ospalis tekankil tekaem link anashk elikakwilal abanan reahkwi Skolpal rish reakwijik stekankil li tsekaem lina elts akal salina kekparkwina kota uliman salik alepal mareahkwi salin riru likatsu likataka abanan ninkanal shonal kana irma.
16: Toho im esu chish ti okeng salin akhi chayim
10: tiene que hablar o la cacotuante o se ve el chut, tiene que dar un crédito a la gente, tiene que decir a que dice el profesional a ti, o que es que le acomoda y si de pechas cubico de mao o cachiquiros como es que pues antes cuando ni nada te junta a piru, tiene que cancelar tal como un cucho, no sé qué, de ahí le echó y es que o que se carren que venga, pues o que no quiere. Dice Martina, la que ha hecho
0: chico otral shultika ke kana irma chisas al nakach ol nakapanto shire os shultika na in junjonal barqui kul bilesh chis junilesh reshtepal le na womre al chanak gruta katen aqib sa komunil otral shultika ke kana irma nakla ojo poyenam tenton akta kana uril al li katsekaem lina el sale kasutam mare choqe mare kok mare ayat kahkidin alep banan Juan Ángel Rush Kutspal Renacril Pal Pial Lika Sekaem Aan Anahuish Kolp Alutril Pal Lika Hun Shakalil Juk Ebash Lok Alutrosh Lok Inkil Akwi Lika Suli Katakahu Akwili Akwing Skolp Al Rish Likijah Lina El Takal Chiru Lika Suli Katakah Chiru Lika Nepali Kutchoch وتشاب يلو بسين كيلو شكواك لسين كيل ليش نالب لكوينك لإشق أخرى الجوج لكين تشخوني ليش ناو بالت أقال لقا تكايم خشين كومون خوالكي باناقنا قا تنتو تاقناو خوق إتاقاو ما شاق ما شاق قاخ تاقناو چان روكواني لوك لاخبو تاقناو چان روكواني لوك لاخكوتانو ما ساقيل ما حق ta kanaw tishkhuni la in ko kana kain tqash sa sal rush na lep ishkut kuin akhmaya ko akhral choch o shkulti kat aqe kana irma naqlish na lep ankel rish naqli ril bale qatse kaim a an khwal akhel ru ko akhwi na qak e bakku chinta na khsele psa chol e blakh kutunel sa le khalan khalan tshole bal ana kwana akhwi li na kishkechin na wek لشنا لب أقل لقتشك إلال لقينقلي إيش قال أخمياب ريتشيش نالب أنكيل أقل لي أوك أنقلي أوك عن خنت قش نمال روك أنخل لقانش لو قال ساشتو أم لخرال تج ودنا خك أجنوم تخناق سايس عليك أول تخب أرخلك شابالي بكتسب على عاتينا إن خوش خد كاقي قنا إيرما سالي خلان قلانك تينا أخير تيك ألي بالنا كويرا بيساش كواشك أنخل شجابش كوش إبلي إيش ودنا نوميساش كوالي مولام Codemau, Nuevos Horizonte, Incide, Wood, Drisab. Nak este lepsach ori como no cuera bi aranchisek, aranachuine cuera bi rashruha, Fray Bartolomé de las Casas. Nak echunum tajanak se lepsach ori como no cuera bi aran panzos, aran lankinachui, aran San Pedro Carchash, alepalil San Pedro Carcha, San Juan Chamel, cuarin Stepkopan, aran Taktik, aranachui San Cristóbal Verapaz, Santa Cruz Verapaz. Nak echunum tajanak se sale. أنا إيش أخل شجاب شكوش إب إيش كويسة هناك شكلي هونال هناك شكلي كوتان نروك أخوي نكوب كوشي شكو تسوك تشريش أبانان وانك سيج أول إيش نابيخ تكوا بيخ أخكو تونيل تشيش خونيل لساق بوينام لكوكان كوان ساقب إن شكول بالي قجو أم إنك أشتاو بالي خلان لكيخيل أبنان ركين ستكن كل لقطة كام خليت أقلق وكان بين إن كان شو نالك وشيك كنا إيرما رناك تيش كه خناق لسيج ولا خيل مر خناق لنالم أوتو قرق لقك أهل
10: Pues naruna que era y ni que ocho venin, ni que nada, man, hola, ni que cuan, ni como naim, pues naruna que nacho, ni que ocho.